ke jamna chee yo ma chabte sasa ja ga te je ka te che ju ta komme ta chatan khang sasa ra ba an kal gan ko pen du ri ba so du te ta chu ko so na an thung ma te ko tan ni si ju ra ba an te ko ke sam ge me ha chu na jab si so me